0: ewo Yesu Kristo din mu jeme so amen
1: amen
0: ye bema osofo enesta bompaye e de amaye na e de jumedie no ato aso
2: onkonkro ya dawase
1: amen
2: ene anadwin so e ye wadom ene utumi ene uma ehia mu ewo wani e je jumedie e de sha wonsa wa ho odene
3: asempa fm
2: and daddy etiefo nyina sha wonsa ene enumere onyame onkonkro fa